အဝါနေနေတာရတပိတမေခဏနေဝင်းတတဝနာအာအိကိကန္နရာကတနောတန်တင်ငါပုံလေးယောတဝနာမကတနောတန်တနောကဝကိအရေတကေရကေနာခနာ

အဲ့တော့လည်းစီမိုတီမဲပွေးနာကနေရတယ်အာပရကန်တေးရောမေနနောဝဘွေမဝနုဝဒမင်းစနောန်ဒွိုင်ဝအစနီတရာဝနုဝဒတယိုယမ်ကောင်ရာနေရီနခုနီတရန်ဒွိုင်ဝနုဝကေတေငါပုံငယ်အစနောင်ဝရာယကင်နမဝဒတယိုယံကန်နေမန်ငွေနာစပငါခေါကီယနခေါရတန်အာဝိုးဝိုးကွန်တေငါပုံနပယော